0: السلام علیکم. 1 PM. دس از بنگلادیش بہتر. دا نیوز ریڈ بائی فرزانہ کریم. پرائم منسٹر طریق رحمان از ناؤ ان ڈالین آف چائنا آن دا سیکنڈ پارٹ آف ہز 5-day آفیشیل وزٹ ٹو ملیشیا اینڈ چائنا. ا ریڈ کارپیٹ واز رولڈ آؤٹ پرائم منسٹر طریق رحمان ایز ہی ارائیوڈ ان ڈالین فرام کوالالمپور کنکلوڈنگ ہز 2-day آفیشیل وزٹ ٹو دا کنٹری. پرائم منسٹرز ایڈیشنل پریس سیکرٹری اتیک الرحمان رومن سیڈ ا اسپیشل بیمان بنگلہ دیش ایئر لائنس فلائٹ کیئرنگ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز اسپاؤس ڈاکٹر زبید رحمان لینڈڈ ایٹ دالین جھو شوئی زی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. لیاؤنگ پروونس وائس گورنر بائی یینگ، چائنیز امبیسیڈر ان ڈھاکہ یاؤ وین اینڈ بنگلہ دیش امبیسیڈر ٹو چائنا محمد نجم ال اسلام ویلکمڈ بنگلہ دیش پرائم منسٹر اینڈ ہز اسپاؤس ایٹ دا ایئرپورٹ. فرام دا ایئرپورٹ دا پرائم منسٹر ان سیریمونیل موٹرکیڈ واز ٹیکن ٹو ہوٹل شنگریلا ویئر ہی ول بی اسٹیئنگ فار ٹو ڈیز. طریق رحمان ول ہیو ا بیزی اسکیڈیول ان دالین بفور ٹراولنگ ٹو بیجنگ ویئر دا مین ایونٹس آف ہز افیشیل وزٹ ول بگین. ہی ول پارٹیسپیٹ ان دا 17th اینوئل میٹنگ آف دا نیو چیمپئنس ٹو بی آرگنائزڈ بائی دا ورلڈ اکانومک فورم ان دالین. اکارڈنگ ٹو پروگرام اسکیڈیول پریسیڈنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا ورلڈ اکانومک فورم ول کال آن پرائم منسٹر طریق رحمان ایٹ ہوٹل شنگریلا. پرائم منسٹر طریق رحمان ول ڈیلیور ا اسپیچ ایٹ ا سیشن ٹائٹلڈ کلائمیٹ لیڈرشپ ان ا شفٹنگ گلوبل لینڈسکیپ ڈیورنگ دا ورلڈ اکانومک فورم کانفرنس ایٹ دالین انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر. ہی از آلسو اسکیڈیول ٹو پارٹیسپیٹ ان سیورل ادر ایونٹس. پرائم منسٹر طریق رحمان ول اٹینڈ ا بینکویٹ ٹو بی ہوسٹڈ بائی چائنیز پریمیئر لی کوئیانگ. ارلیئر ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو ملیشیا پرائم منسٹر طریق رحمان اینڈ ہز ملیشین کاؤنٹر پارٹ انوار ابراہیم ہیلڈ 1-to-1 میٹنگ ان ایڈیشن ٹو ا ہائی لیول ٹاکس بٹوین دا ڈیلیگیشنز آف دا 2 countries اینڈ سائننگ 1 MOU اینڈ 2 other انسٹرومینٹس. طریق رحمان از اسکیڈیول ٹو ریٹرن ہوم آن فرائیڈے. ہوم منسٹر صلاح الدین احمد ہیز سیڈ The army has been deployed under in aid to civil power act in 6 districts of the country based on intelligence information to prevent possible untoward activities by the banned Awami League. He said this while talking to journalists at the secretariat in the capital yesterday. Home minister said the government is closely monitoring the situation and will take all necessary measures to deal with it if needed. بنگلہ دیش شپنگ کارپوریشن BSC ویسلز MV بنگلار جوئے جاترا ہیز سیفلی کراسڈ دا اسٹریٹ آف ہرمز آفٹر پرولونگڈ ڈسرپشن کازڈ بائی ہائیٹنڈ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ان دا مڈل ایسٹ. منسٹری آف شپنگ سیز دا اسٹیٹ اونڈ ویسل کیئرنگ 31 بنگلہ دیشی کرو ممبرز از ناؤ پروسیڈنگ ٹوورڈز دا واٹر آف فزائرہ یونائیٹڈ عرب امیریٹس فار سیف بنکرنگ اینڈ کمپلیشن آف کلیئرنس پروسیڈیورز. All crew members are reported safe and in good health. Earlier, the vessel entered Middle Eastern waters on January 26th under a Singapore-based charter and initially carried 39,000 tons of steel coils from Qatar's Masayid port to Jebel Ali in the UAE. The region military conflict that erupted on February 28th disrupted operations, placing the cargo discharge process at risk. At least 15 people have been killed after a massive fire broke out at a building housing a coaching center in Lucknow's Aligarh of India today. Several people were trapped as the blaze spread rapidly, with some students seen jumping from the first floor in desperate attempts to escape. Iran's chief negotiator Mohammad Baghir Ghalibov has said that the Strait of Hormuz will be administered by Tehran. He said this following the talks aiming to end the US-Israeli war on Iran. Earlier in Switzerland, Iran and the United States agreed to set up communication lines to keep the vital shipping route open and end fighting in Lebanon. football and Portugal will face Uzbekistan while England will take on Ghana in the FIFA World Cup football tonight. Meanwhile, Argentina, France, Norway and Algeria have won their respective FIFA World Cup matches today. Finally, weather and forecast Valletta 6 this evening says there are chances of rain or thunder showers with temporary south-southeasterly gusty or squally wind at a speed of 45 to 60 kilometers per hour over the regions of Khulna, Borishal, Potuakhali, Noakhali, Kumilla, Chattogram, Cox's Bazar and Sylhet. River ports and these areas are to hoist cautionary signal number 1. And that's the end of the news. Our next bulletin will be at 2 this afternoon in Bangla.
1: আসসালামু আলাইকুম। বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার খুলনা।